0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I dag tidlig så skjedde det noe rart hjemme hos meg.
3: Okay.
2: Eller det begynte helt vanlig, sånn som det pleier, med at jeg våknet og skulle ha radiosending. Jeg la meg litt sent i går, for jeg så på Bodø-Glimt-kampen.
3: Ja.
2: Men våkner jeg opp og kommer meg i dusjen, sånn som jeg pleier. Jeg har lagt fram alle klærne mine, så det ligger liksom buks og t-skjort og bokser og sånn der. Mm. Tar det på meg, finner fram bilnøklene og adgangskortet til jobben. Alt dette går liksom på automatgir. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre om morgenen. Og så kommer jeg på at jeg har ikke snakket med deg om du skal sitte på eller ikke, så jeg sender bare en melding til deg. Hei, skal du sitte på? Eller,
3: ja. Du skriver kjør mellomrom E.
2: Det går litt.
3: Men jeg begynner å se problemet med denne historien.
2: Så er jeg litt sent ute, tror jeg, så jeg kommer da ut i gangen og ut i heisen, kjører heisen ned i garasjen, setter meg inn i bilen, og skal jeg sjekke om jeg har fått noe svar fra deg om du skal sitte på.
3: Er du gæren?
2: Og så ser jeg, klokka er ikke 5:30. Klokka er 4:30.
3: Den er ikke 4:30, den er 4:50. Klokka er 03:20 når du sender meg melding.
2: Jeg har bare våknet, trodd at alarmen har gått av, trodd at det er tidlig på morgenen, kjørt inn autopiloten, bang, bang, bang, og sitter i bilen, ferdig dusja, skal på jobb, og jeg skjønner at jeg er 2 timer for tidlig ute.
3: Altså, det er jo... Altså, hva gjør man da? Gikk du og la deg igjen? Eller er man sånn, ok, da har jeg startet dagen, da kan jeg liksom begynne å se en tv-serie?
2: Nei, først så banner jeg jo. Jeg blir jo kjempeirritert på at jeg har sånn ødelagt søvn og sånn. Og så er jeg gå ut av bilen da, inn i heisen, ta den opp og ta av meg klærne og gå og legge meg og prøve å sove et par timer til.
3: Fikk du sove?
2: Jeg fikk sove igjen etterpå.
3: Går det bra med hodet ditt?
2: Nei, det går ikke bra.

0: og Kjetil.
1: God morgen, det har faktisk rukket å bli torsdag denne uka her, torsdag 27. august, klokka litt over seks, og da jo som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: God morgen, og det har jo gitt meg en veldig god følelse, for i dag morges når jeg møter på deg, Kjetil, så stiller du meg et spørsmål som irriterer meg litt i det du stiller deg, fordi du sånn, nå det helg! Og så jeg sånn, og så du sånn, ja, hva skal du i helgen? Så tenker jeg sånn, herregud, det jo, hva mener du med hva skal jeg i helgen? Det jo ikke helg, fordi, altså, unnskyld meg, vi jo bare midt i uka. Og så du sånn, nei. Og så jeg sånn, hæ, det ikke onsdag? Og så du sånn, nei, det torsdag. Så jeg sånn, åh, da det lov å spørre om helgen. Da vi nærme helg. Ja. Altså, jeg har på en måte fått en dag mindre denne uken her.
1: Vær så god, som en liten gave. Jeg prøver jo å tjuvstarte helgen på torsdag og si at når vi har stått opp og kommet i gang med torsdagen, så er det liksom, da er det på en måte helg.
2: Ja, men det var ikke det jeg ble sinnet for. Jeg ble jo sint fordi jeg trodde at det var onsdag og du synes at det var for tidlig. Det skal stå opp to dager til, liksom. Du kan ikke kalle det for helg.
1: Men det ikke onsdag, det torsdag, og det føles som helg. Og vi har masse greier som vi skal fortelle om i dag. Gleder meg til det. Og masse deilig musikk som vi skal spille for deg som hører.

0: spørsmål. Som vanlig skal vi dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til ukas beste, og så langt er det Bjørn fra Kløfta. Han svarte på 12 spørsmål, det betyr at dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som er klar nå?
1: Emilie.
0: Hvor kommer du fra, Emilie?
1: Vestby.
0: Fra Vestby, og hvor gammel er du?
1: 31.
0: Følg med.
2: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en buzzcut?
1: 1 million.
2: Har du sett et spøkelse?
1: Nei.
2: Når bannet du sist, Emilie?
1: 2 dager siden.
2: Hvorfor det?
1: Jeg tørte fast.
2: Hvilket ord brukte du?
1: Fader.
2: Hvem sladrer mest i familien din?
1: Nevøen min.
2: Hva er en fun fact om deg?
1: Jeg liker å reise.
2: Hvor vil du absolutt ikke bo?
1: Iran.
2: Hvorfor det?
1: Det er turbulent.
2: Hva slags bil kjører du, Emilie?
1: En Hyundai Kona Electric.
2: Hva sier det om deg?
1: Ingenting.
2: Jo, du må ha et svar her.
1: Miljøvennlig.
2: Hva er det siste du googlet?
1: Det var et godt spørsmål. Mosaikkunst,
2: men du rakk det ikke før gongongen, vet du.
0: Er du så ordentlig som du høres ut som, Emilie?
1: Ja, jeg vil tro det.
0: Men sølte saft for 2 dager siden og sa fader.
1: Ja, jeg ikke så veldig glad i å banne.
2: Nei. Og jeg liker også at du gikk for at fader var banneord i det hele tatt.
1: Ja.
0: For høre hva du sier når vi teller opp hvor mange svar dette ble. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen. Og du svarte på 11.
1: Ja.
0: Fader.
2: Søren Klippe. Fitt katt.
0: Pokker.
2: Nei.
0: Men veldig hyggelig å ha deg med. Du må ha en fortsatt nydelig dag, Emilie.
1: Takk, lenge med deg.
0: Ha det bra.
2: Og du som hører på kan selvfølgelig bli med i morgen. Da er det altså finale. I morgen deler vi ut 3000 kroner. Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodeord morgen, til nummeret 1904.

0: Hvis Ellen noen gang forteller dere at dere må lese denne boka, ikke hør på henne!
1: Sier Ellen i tredje person.
0: Har jeg fått som melding i natt av min minste lillesøster okay. I kusinegruppa. Vi har altså en gruppe på Snapchat som er med alle kusinene. Og jeg kom med et boktips til min yngste søster. Hun er jo da 22 år for noen uker siden. Og nå har hun lest denne boka klokka 01.14 i natt. Så fikk vi «Jeg har grått 3 dager i strekk».
1: Hva er det du har anbefalt lillesøsteren din å lese, Ellen?
0: Jeg anbefalt henne den boken. Jeg anbefaler alle som trenger en bok å lese. Det er den fineste og vondeste boka jeg har lest i mitt liv. Og jeg sier alltid til folk, når de spør sånn, vet ikke hva jeg skal lese, så sier jeg denne boka. Nå skal jeg si det til deg som hører på, og deg Kjetil.
1: Men du vet jo da også, ikke sant, resultatet av å lese denne
0: er gråting 3 dager i strekk. Men den er også, når den er fin, så er den så fin. Den heter Et lite liv. Handler om 4 gutter i New York som lever et lite liv. Og så skjer det veldig mye i livene deres, på en måte. Og den er, altså, i går så sendte hun meg en melding midt på dagen hvor hun skriver «Nå orker jeg ikke mer, nå har jeg grått i 2 dager», og så spør jeg «Ok, hvor i boken er du?» Så sier hun «Her», og så er jeg sånn «Åja, det fineste kapitlet kommer snart», og så vet jeg jo hva for et helvete det blir etterpå.
1: Du har ikke grått dine siste tårer før du har begynt på det kapitlet, liksom?
0: Jeg har fått så mye meldinger av min søster med hovne øyne, og hun sier at hun aldri skal ta en boktips fra meg igjen. Men du som hører på, hvis du ikke har lest denne boka, så anbefaler jeg altså Et lite liv.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
2: Absolutt.
1: Hun aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
2: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg, og er veldig stolt av det, så lager denne lyden. Sånn. Hvis den er ved kose, så er den sånn. Altså, det er mange lyder i en høne, ser du.
3: Hvor mange høner har du?
2: Jeg har fem.
3: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
2: Fordi de er stolte.
3: Oh, ja.
2: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det er det de gjør.
3: Men hvordan reagerer de når du tar egget da?
2: Nei, det er de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da, har de, da er de ferdige.
1: Ok,
2: så det er bare. Så de er veldig stolte.
1: Det er å legge egget som er viktig.
2: Ja. Og så er de, glemmer de det, og så går de. Det er rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de er altså. Der, vil du høre navnene på hønene mine?
1: Ja.
2: Okay. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
3: Jeg føler at vi er Bonnie Tyler. Er det oppgatt?
2: Nei, Bonnie Raitt.
3: Bonnie Raitt, ja.
2: Doris Day.
3: Patsy.
2: Loretta Lynn. Patsy, da er Patsy og Edina, det er fra Abfab. Altså, absolutely fab. Absolutely fab.
1: Ok.
2: Abfab?
1: Ja,
2: du, ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er.
3: Nei, jeg skal ikke forklare det. Ja. Jo, Cecilia, hva er det aller beste med å ha høner?
2: Det aller beste?
3: Ja.
2: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da, så det, jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode, fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si.
3: Ja, ja.
2: Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det er verdens beste. Altså, hallo? Ja.
1: Fantastisk.
2: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper opp på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
3: Det, er, ja, det er så hyggelig.
1: Og så rapper du et par eier i dem, så er det nykokt egg.
2: Ja.
3: Altså, for et liv, hvorfor har ikke alle høner?
2: Hvorfor har ikke? Vet du, det spør jeg hver dag. Spør.
3: Jeg husker Even i klassen på barneskolen, han hadde høner i hagen.
2: Jeg husker Even i
3: klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er ditt forhold til rev, Silja?
2: Ja, nei, nå skal du høre, dette er kull nummer fire, på grunn av rev.
1: Au da.
2: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie gikk, var jo, ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd.
3: Ah.
2: Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det, når de kommer løpende mot meg, så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grilla kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: Morgen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Sandra.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Vi er veldig nysgjerrige på hva du driver med.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Jobben.
3: Nå, Sandra, så har vi altså to spørsmål. De skal du få svare på. Og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 4500. Er du klar?
2: Ja.
3: Ja, det var heldigvis ikke en av spørsmålene. Kjetil startet med å stille deg spørsmål i dag.
1: Det vi vet er jo at du bor i Oslo og er 47 år gammel og heter Sandra Bakken.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på, hva er den mest alvorlige skaden du har pådratt deg på jobb?
2: Jeg har ikke pådratt meg noe skade på jobb, men det er litt psykisk belastning noen ganger. De brukerne jeg møter.
3: Ok, det kan være litt psykisk belastende, ja. Ok, ja. Da lurer jeg på, Sandra, for det høres ut som du kanskje jobber innenfor helse. Så jeg kan stille deg et spørsmål. Jobber du innenfor helse?
2: Det stemmer.
3: Det stemmer.
1: Oi, oi, oi.
3: Jeg synes jo at det høres ut som Sandra, fordi hun har litt dårlig tråd her, så hun kanskje hun sitter i bilen eller noe. Kan hun være hjemmesykepleier, Kjetil?
1: Fordi hun sitter i bilen.
3: Dra fra sted til sted, ikke sant? Ja. Da kjører man jo bil fra sted til sted på jobben.
1: Men vil du ikke da slite med noe stiv nakke, eller noe sånn trøtt i beina, eller at du har liksom dratt på deg et eller annet annet enn litt trøtt av møter?
3: Folk innenfor helse som jobber med brukere, hva jobber man med da? Da kan du jobbe på, du kan jobbe liksom i psykologien, du kan jobbe på sånne hjem.
1: Jeg tror kanskje at hun kan jobbe på hjelpemiddelsentralen.
3: Hva er det for noe?
1: Det er de som sørger for at folk får rullestoler og krykker og hjemmeheiser og alle sånne ting, for da må du ha lange møter for å finne ut hvem skal få det og hvem skal ikke få det, og hva skal de få og hva skal de ikke få.
3: Ja, du tror ikke hun jobber mer direkte med folk, altså?
1: Nei, jeg tror ikke det.
3: Ok, ja, da skal du få gjette da.
1: Sandra, jobber du med hjelpepleiemidler?
3: Ja, Sandra, hva det du jobber med?
2: Jeg er helsesykepleier.
3: Helsesykepleier? Åh. Jeg var nærme her nå, altså. Hva det beste med å være en helsesykepleier, da?
2: Åh, det å møte alle de fine familiene og barna, og følge opp de barna, utviklingen dem, så ser man hvordan de utvikler seg.
3: Åh, det høres ut som en veldig givende jobb, Sandra. Så må du kose deg på jobben i dag.
2: Jo, takk.
1: Ha en nydelig dag, da.
2: Ja, takk. Ha det bra.
1: Og så legger vi på 500 kroner. Det er en del av jobben vår.
3: Absolutt.
1: Da har vi kommet til 5000 kroner som du får hvis vi klarer å gjette hva du jobber med i morgen.
3: Men da må du melde deg på nå.

0: Silja Nymoen er en av deltakerne i Forræder som ruller og går på TV 2 nå, men på hjemmebane så er hun kanskje hakket mer opptatt av sine høner, og hun er stolt av de og kan også imitere de.
1: Hvis hun har lagt et egg og er veldig stolt av det, så lager denne lyden. Sånn. Hvis den er ved kose, så er den sånn. Altså, det er mange lyder i en høne, ser du.
2: Hvor mange høner har du?
1: Jeg har fem.
2: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
1: Fordi jeg er stolte.
2: Oh, ja.
1: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det er det de.
2: Men hvordan reagerer de når du tar egget da?
1: Nei, det er de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da, har de, da er de ferdig. Der vil du høre navnene på hønene.
2: Ja.
1: Ok. So, thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
0: Silja Nymoen og hennes fem høner der altså. Silja, som du også ser i Forræder på TV 2 om dagen. Hvis du vil våkne til et smil, så skru på P8 Pop da vel i morgen tidlig fra klokka 6 med Ellen og Kjetil, som sier god morgen.

han ikke spille Ghostbusters på Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8-pop med Luis Molinari.

0: turnert til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er topp stemning.
5: Så er det seriøst da.
2: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
12: Mamma, det er grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Ja, den her. Det er ikke den fina.
15: Den er blå.
8: Ja.
15: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
18: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
17: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
18: Ok, hva da?
17: Biltema.
19: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
21: Ja, men jeg svetter, vet du.
20: Hæ?
21: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
22: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.